lam kam ta ham le man poi kat ta ko por o ye sin char u le dai ma ya um to de bor kat te u yo i yesup ye sign he ni a par thai u swami sivananda ha ko kon secret of bhakti yoga ong u i maya yo bru mani i maya yo blai kanem mo sakhet do um chong ko he pendap nyam pendap rukom chong ko he let ko let suba ye idahi le newa ye lai pil krim chagi thawniam hundre chong ko he maya yo waro to yosi wo paniklat yo bruno bru ye ki jait bru ne ki jait bru ye ki ri ne ki ri to isarong wai snyaus tat idahi wo paniklat yo wiu bru no witwan hundre hawakun kini yengi hakmat yong imaya wakoy wasuba ta du de maya rani ye iu man ye benen henia kandao klem imaya I im man I iwatali klem imaya I im man I iwasabai haasakyan ta du imaya rani wa man ka atyar ka wa klantam ujablut yaga perthai.